0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. Екінші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен ми минорлы фортепианоға арналған бірінші концерті, бірінші бөлім. Орындаған Жәнел Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі. Дирижері Евгений Бушков.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.

Ассаламу алейкум, қайырлы таң, эфирде классика таңы хабары. Сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы 8-ші фортепианлық сонатасы. Орындаған Амир Тебенихин. Алды орындалатын Джон Марш, си бемоль мажорлы 2-ші симфониясы. Орындайтын Лондон Моцарт Плеерс, дирижері Матиас Бамерт.

Орындалған Эдвард Грик, номер 2-ші пергюн сюитасы. Орындаған Норрчопинг швед симфониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрібаев. Келесі орындалатын Петро Антонио Локателли. Скрипка мен клавирден алған ля мажорлы сонатасы.

орындалған Петро Антонио Локателли, ля мажорлы сонатасы. Алдатындайтындарыңыз Сергей Прокофьев, ре мажорлы бірінші симфониясы. Орындайтын Берлин филармониясы, дирижері Герберт фон Караян.

орындалған Йоган Себастьян Бах, Габой шектас бап және бассо континьюға арналған концерті. Габойды орындаған Куэро Рамон Артега, сүймелдеген Потсдам камералық академиясы. Алдатында айтындарыңыз Николо Паганини, скрипка мен гитараға арналған сонатасы.

орындалған Николо Паганини скрипка мен гитара ғанылған соната. Келесіндайтындарыңыз Генри Пёрсел, театралдық музыка. Орындаған орындайтын көне музыка академия оркестра, дирижері Кристофер Хофгуд.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

орындалған Қорқыттың қоңыр күйі, Қылқобызды орындаған Жанар Жүсіпова, сүймелдеген Хазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Алдындайтындарыңыз Исаак Альбенис, сюита. Скрипкада орындайтын Вильде Франк, фортепианода Хосе Галиардо.

Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі 93-ші концерттік маусымын ашпақ. Ақтау қаласында мәдениетті ана мәдениетті ұлт жобасы аясында рухты сарбаз облыстық әскери патриоттық байқау өтті. Алматыда жаңа экологиялық жоба іске қосылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарда танысып боласыздар.

орындалған Франческо Барсанти, до мажорлы сонатасынан Престо. Орындағандар Франц Брюген, Аннер Билсма және Густав Леонхард. Алатындайтындарыңыз Моцо Клементи, ре мажорлы симфониясынан Аллегро Ассай. Орындайтын Лондон Моцарт Плеерс.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі 93-ші концерттік маусымын ашпақ. Биылғы концерттік маусымның ашылу кеші Алматы қаласының туған күніне орай ерекше форматта ұйымдастырылады. Кеш барысында Алматы тақырыбындағы музыкалық шығармалар, қазақ киносының танымал саундтректері және де классикалық туындылар орындалады. Мерекелік бағдарламаны толықтыратын арнайы жобалар қатарында Алматының символына айналған апорт алмасына арналған көрме, заманауи музыкалық форматтағы диджей сүймелдеу және де басты жаңалықтардың бірі ұлттық музыка мен заманауи технологияның үйлесімін көрсететін робот-дирижердің сахнаға шығуы. Жоба ұлттық музыкалық дәстүр мен заманауи технологияны бір сахнада тоғыстыруды көздейді. Робот-дирижердің қатысуы арқылы дәстүрлі оркестр өнерін жаңа форматта көрсету және де ұлттық музыкаға жас көрермендердің қызығушылығын арттыру мақсат етіледі. Бұл қазақтың дәстүрлі музыкасын сақтай отырып, оны заманауи көркемдік және де технологиялық шешімдер арқылы жаңа аудиторияға ұсынуға бағытталған шығармашылық эксперимент. Бұдан бөлек жаңа концерттік маусымда көрерменге Құрманғазы Next Cafe Concert, Шам жарығындағы әуен, Құрманғазы Composer Lab, Cinema Hits сынды жаңа жобалар ұсынылады. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің 93-ші концерттік маусымының ашылуы ұлттық музыкалық мұра, заманауи өнер және де жаңа технология тоғысатын ерекше мәдени кеш болмақ. Ақтау қаласында мәдениетті ана, мәдениетті ұлт жобасы аясында рухты сарбаз облыстық әскери патриоттық байқау өтті. 3-ші жыл қатарынан өтіп жатқан байқау жастарды отан сүйгіштікке баулуды, азаматтық жауапкершілігін арттыруды, ел тарихы мен салт-дәстүрді дәріптеуді көздейді. Биыл байқауға өңірдегі әскери бөлімдерді алдын ала іріктеуден өткен 20 әскери қызметші қатысты. Байқау бірнеше кезеңнен тұрды. Қатысушылар білім мен шеберлігін танытып, шығармашылық және де зияткерлік тапсырмалар бойынша бақ сынады. Байқау қорытындысында үздік нәтиже көрсеткен қатысушылар грамоталармен және де сыйлықтармен марапатталды. Алматыда жаңа экологиялық жоба іске қосылды. Бостандық ауданының мектеп балабақшалары мен колледждері қоқысты бөлек жинайтын ортақ жүйеге біріктірілді. Жоба Green Up Алматы деп аталады. Оған қатысатын әр білім беру ұйымына жеке парақша ашылады. Онда қайта өңдеуге жарамды қалдықтардың жиналған көлемі көрсетіледі. Сонымен қатар білім алушылардың экологиялық іс-шараларға қатысуы белсенділігі тіркеліп отырады. Қалдықтар аудан аумағындағы 2 экологиялық хабқа тапсырылады. Ең белсенді қатысушыларға ұпай беріледі және де ынталандыру үшін марапаттар да қарастырылған. Аталмыш жоба Таза Қазақстан республикалық бағдарламасы аясында қолға алынып отыр. Алдағы уақытта эко бастамаға Алматының өзге де аудандарын қосу жоспарда бар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Ассаламу алейкум, қайырлы таң, эфирде классика таңы хабары. Сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Орындалған Эдуард Эльгары, Бизария. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова. Алдатында айтындарыңыз Жан-Филипп Рамо, Дарданус Сюитасы. Орындайтын комбатименто консорт Амстердам.

орындалған Жан-Филипп Рамо, Дардамус сюитасы. Алдатындайтындарыңыз Йоган Себастьян Бах, Ле минорлы сюита. Орындайтын Кац Нельсон Якоб.

орындалған Йоган Себастьян Бах, ля минорлы сюита, келесі орындалатын Франц Шуберт, музыкалық үзінді, орындайтын Аркадий Володось.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсал. Эфирде классикадан.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, «Прелюдия», опус 28, фортепиано орындаған Жәния Әубәкірова. Алдындайтындарыңыз Марис Равель, фа мажорлы шекті квартет.

орындалған Сергей Рахманинов, фа мажорлы номер 7-ші прелюдия, опус 32, фортепианода орындаған Владимир Ашкенази. Келесінде айтындарыңыз Жермен Тайфер, арфа мен оркестрге арналған концертино,

орындалған Жермен Тайфер, арфа мен оркестрге арналған концертино, алда орындалатын Антонио Вивальди, ля минорлы концертінен Аллегро.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

орындалған Евгений Брусиловский «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым. Келесінде айтындарыңыз Жюль Масне, балеттік үзінді,

орындалған Жан-Филипп Рамо музыкалық үзінді. Алдындайтындарыңыз Фредерик Шопен, Этюд, опус 25, фортепианода орындайтын Мюррей Пирая.

орындалған Габриэль Фаре, номер 3-ші Баркаролла, фортепиано орындаған Жан-Филипп Колар. Біздің эфир жалғасуда, арнадан алыстамаңыздар.

Классик радиосы. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

Эфирде классика таңғы хабары. Сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Орындалған Евгений Брусиловский, Қыз Жібек операсынан үзінді. Орындаған мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов. Алдатындайтындарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, номері 40-шы соль минорлы симфониясы. Орындайтын Кейл Мартиннің Алаңдағы академиясы.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт соль минорлы 40-шы симфониясы. Алдындайтындарыңыз Антонио Салери, атаулы күн симфониясынан 2-ші бөлім, орындайтын Лондон Моцарт Плеерс.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал.

орындалған Ахмет Шұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев. Келесінде айтындарыңыз Тамазо Альбинони, Габой мен Шектас папқа арналған си бемоль мажорлы концерті, орындайтын Танкреди триосы.

орындалған Томазо Альбинони, Габой мен шектас папқанылған Сибимоль мажорлы концерті. Алдатындайтындарыңыз Антонио Салери, Трактиршица операсынан Увертюра, орындайтын Лондон Моцарт Плеерс.

орындалған Антонио Сальери «Трактирщица» операсынан увертюра. Алатындайтындарыңыз Франсуа Куперен, клавесинге арналған пьеса, екінші дәптер. Фортепиано орындайтын Анжела Хьюит.

Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.

Тыңдағандарыңыз Жюль Масне, Тайс операсынан «Медитация». Орындаған Гетенбург симфониялық оркестрі, дирижері Неми Ярви. Алдындайтындарыңыз Ян Сибелиус, Кристиан Патша екі сюитасы. Орындайтын Гетенбург симфониялық оркестрі, дирижері Неми Ярви.

орындалған Янси Белиус, Кристиан Патша екі сүйіт аса. Алдарында айтындарыңыз Антонио Вивальди, соль минорлы фаготқа арналған концерті.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, соль мажорлы 3-ші прелюдия, опус 28, фортепиано орындаған Женя Әубәкірова. Елесінде айтындарыңыз Йозеф Гайден, номер 32-ші сонатасы, фортепиано орындайтын Эммануэль Акс.

0: орындалған Габриэль Фаре, Павана, орындаған Филадельфия оркестра. Классика таңы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңы хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Франц Шуберт, «Ля мажорлы» 13-ші фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім «Аллегро», орындаған Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз «Жүл Масне», «Медитация», скрипкада орындаған Хелена Вуд, сүймелдеген РТ ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

0: Дорогие друзья, продолжается программа «Территория классики», и в исполнении солистов Перм Флемстрома и Бриджит Волан-Хавик в сопровождении филармонического оркестра «Осло» под управлением дирижера Алана Бурибаева прозвучала первая часть «Аллегро» концерта для флейты, арфы и симфонического оркестра Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Президент Валерий Михайловты 80 жылдық мерейтоймен құттықтады. Алматыда ұлт ұстазын ұлықтады. Маңғыстаулық суретшілер Монғолиядағы халықаралық арт-экспедицияға қатысты. Silkway Star байқауының екінші маусымы басталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Рухнат Тоқаев. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, ақын, журналист, Қазақстанның халық жазушысы Валерий Михайловты 80 жылдық мерейтоймен құттықтады. Табиғи талантыңыз бен еңбек қорлығыңыздың арқасында шығармашылық жолыңызда ерен табысқа қол жеткіздіңіз. Ұзақ жылдар бойы еліміздің беделді басылымдарында жемісті еңбек етіп, Казахстанская правда газетімен Простор журналын басқардыңыз. Адамгершілігі мол әрі өмірлік ұстанымдарынан айнымаған тұлға ретінде қаламгерлер арасында және де қоғамда үлкен құрметке бөлендіңіз деп жазылған жеделхатта. Сондай-ақ президент отандық әдебиеттің дамуына қосқан айрықша үлесі үшін жазушы Валерий Михайловты бірінші дәрежелі Барыс орденімен марапаттау туралы жарлыққа қол қойды. Алматыда ұлт ұстазы ғалым ағартушы Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне орай ұлт ұстазын ұлықтау атты дәстүрлі дөңгелек үстел өтті. Тағылымды шара ұлт ұстазының ескерткішіне гүлшоқтарын қою рәсімінен басталып, кейін музей үйінде жалғасты. Жиында Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тілі білімі, әдебиеттану және де ұлттық білім беру саласына қосқан үлесі, ағартушылық идеялары мен ғылыми мұрасының бүгінгі қоғамдағы маңызы сөз болды. Аталмыш шарада ғылыми пікірталаспен қатар жаңа еңбек таныстырылды. Музей қоры филология ғылымдарының докторы Анар Салқынбайдың Ахмет Байтұрсынұлы ілім атты ғылыми монографиясымен толықтырылды. Сондай-ақ музей қорына бірқатар тарихи жәдігерлер тапсырылып, ғалымның өмірі мен шығармашылығына арналған фото көрме ұйымдастырылды. Маңғыстау облысының 6 кәсіби суретшісі Монголияда өткен Art Expedition Mongolia 2026 көшпенділер ізімен халықаралық арт экспедициясына қатысты. Жоба көшпелі өркениеттің тарихы мен мәдениетін зерделеуге, зерттеушілер арасындағы халықаралық шығармашылық байланысты нығайтуға және де кәсіби тәжірибе алмасуға бағытталды. Сапар барысында суретшілер Улан-Батыр қаласында, Терелеш ұлттық паркінде, Архангай аймағында Архон алқабы мен Гоби шөлінде пленер өткізді. Шығармашылық жобаға монғол кәсіби суретшілер мен халықаралық өнер қауымдастығының өкілдері де қатысты. Пленер кезінде қатысушылар Монғолияның табиғатын бейнелеп, көшпенділер мәдениетімен, ұлттық салт-дәстүрі және де тарихи мәдени мұрасымен жақынырақ танысты. Бағдарлама аясында көркем өнер галереялары мен ұлттық музейлерге де барды. Қазақ және де монғол суретшілері шығармашылық ізденістерін ортаға салып, кәсіби тәжірибе алмасты. Аталмыш жоба азаматтық бастамаларды қолдау орталығы мен Маңғыстау облысының мәдениет архивте және де құжаттама басқармасының қолдауымен өтті. Қытайда Silkway Star халықаралық музыкалық байқауының екінші маусымы басталды. Байқауға 12 елден өнерпаздар қатысып жатыр. Ал еліміздің намысын Рухия Байдүкенова қорғады. Ол қазақтың халық әні Бұлбұлды орындап байқаудың алғашқы турының жеңімпазы атанған болатын. Жобаның алғашқы шығарылымы CCTV 3 және де CCTV 15 телеарналарында, сондай-ақ CCTV.com мен CCTV Arts цифрлық платформаларында көрсетілді. Халықаралық музыкалық жобаны Қазақстан президентінің телерадио кешені China Media Group компаниясымен бірлесіп жүзеге асырып келеді. Байқау әр елдің өнерпаздары мен музыкалық дәстүрлерін бір сахнада тоғыстыруды көздейді. Айта кетейік, Silkway Star байқауының 2025 жылғы алғашқы маусымында Монғолиядан келген Мише Жозеф жеңімпаз атанған болатын. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Рухнат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

Ассаламу алейкум, қайырлы күн, эфирде ғасыр пернесі хабары. Сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Орындалған Александр Затаевич, Айнам Көз, фортепиано орындаған Константин Алексеев. Алдатындайтындарыңыз Роберт Шуман, Фанта Штюк, фортепиано орындайтын Сергей Кузнецов.

орындалған Роберт Шуман, Фанташтюк, арғырай орындалатын Вольфганг Амадей Моцарт, ре мажорлы номер 8-ші фортепианлық сонатасы, орындайтын Михаил Эндрес.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

орындалған Марис Равель, Павана, орындаған мемлекеттік академиялық симфониялық оркестра, дирижері Қанат Омаров. Алдатындайтындарыңыз Вольфганг Амаде Моцарт, дуэт. Орындайтын Чечиля Бартоли,

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, дуэт. Келесі орындалатын Роберт Шуман, этюд, опус 3. Орындайтын Петер Франкл.

орындалған Роберт Шуман, Этюд, опус 3, келесіндайтындарыңыз Дариус Мио, Экстағы карнавал, орындайтын Михаил Корстик.

орындалған Дариус Мио, Экстағы карнавал, елесінде айтындарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, соль мажорлы 14-ші квартет, орындайтын Джулиард шекті квартеті.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

орындалған Камил Сен-Санс және Эжен Изаи, Каприз және Этюд. Скрипкада орындаған Гаухар Мұрзабекова. Келесінде айтындарыңыз Чарльз Лекё, музыкалық үзінді.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынды аңдатпа. Қазақстан тарихының көп томдығын баспаға дайындау жұмыстары пысықталды. Астана опера 14-ші театр маусымын әйгілі Абай операсымен ашты. Астанада тас дәуірінен тартылған жебе жинағы жарық көрді. Көшпенділер ойындарында Қазақстан жалпы командалық есепте жеңіске жетті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан тарихының көп томдығын баспаға дайындау жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Қазір академиялық еңбектің терминологиясын біріздендіру, тарихи материалдар мен иллюстрацияларды жүйелеу, мәтіндерді редакциялау және де беттеу жұмыстары жасалып жатыр. Бұл туралы вице-президент Ерлан Карин әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады. Ол осы іске жауапты редакторлар ұжымымен бірге күн тәртібіндегі мәселелер талқылаған. Академиялық басылымның баспаға сапалы әрі талапқа сай дайындалуына қатысты атқарылып жатқан шаруалардың барысын сараладық. Бұл бағыттағы жұмыс жүйелі түрде жалғасады деп жазды. Астана опера 14-ші театр маусымын Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Мұхтар Әуезов либреттасын жазылған Абай операсымен ашты. Қойылым қос көрнекті композитордың туғанына 120 жыл толуына орай сахналанды. Спектакль басталар алдында театр фойесінде тақырыптық инсталляциялар қойылды. Артистер сахнада опера авторларының шығармашылық үндестігін әсерлі көрініспен жеткізді. Айттым сәлем қаламқас әні шырқалғанда хорға көрерменде қосылды. Одан кейін театр труппасы көпшілікті залға шақырды. Айта кетейік, Абай операсы отандық опера өнеріндегі жауһар туындылардың бірі. Қойылымда қазақ және де итальян өнерпаздары бірлесіп дайындаған. Шығармашылық топ құрамында белгілі режиссер, Қазақстанның халық артисі Есмұхан Обаев, бас хормейстер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткер Ержан Дәуітов және де режиссер Жан-Карло дель Монако, сценограф Эцио Фриджерер және костюм суретшісі Франко Скуарчапина бар. Маусымның ашылуында оркестрға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Алан Бөрібаев дирижерлік етті. Кеш соңында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан Астана опера ұжымына гүл шоқтары табысталды. Тас дәуірінен тартылған жебе. Астанада садақ өнерінің тарихымен бүгіннен сыр шертетін жинақ жарық көрді. Электронды еңбек Қырғыз елінде өткен көшпенділер ойындарында таныстырылды. Кітап дәстүрлі садақ ату федерациясының бастамасымен Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің қолдауымен жазылған. Мақсаты садақ ату дәстүрінің тереңдігі түп тамырына ғана емес, бүгінгі тынысында оқырманға жеткізу. Кітапта көне дәуірден бастау алатын садақ өнерінің эволюциясы кезең-кезеңмен тарқатылған. Онда садақтың жасалу технологиясы, түрлері, қолданылу ерекшеліктері сияқты мәліметтер жан-жақты қамтылыпты. Кітап қазақ тілімен қатар ағылшын тілінде де жарық көрді. 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында жерлестеріміз жалпы саны 74 медаль жеңіп алды. Оның 32-сі алтын жүлде. 113 елдің саңлақтары бақ сынаған бәсеке өз мәресіне жетті. Ыстықкөл жағалауындағы жарыста әсіресе көкпар мен көкбөрідегі ақтық ойындарды жанкүйерлер асыға күткен екен. Атшабарға ағылған жұрттың көкжиегі көрінбейді. Қазақстандық көкпаршылар да қолдаусыз қалмады. Көкпар мен көкбөріде жеңіс еншімізге бұйырмады. Алайда зияткерлік додада бұл жеңілістердің есебін қайтара білдік. Бір аптаға жалғасқан 9 құмалақ тақтасындағы таққа таласта жерлестеріміз 4-6 жүлде еншілесе, Мангалада тағы да 2-6 қоржынға түсті. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Орындалған Латиф Хамиди, Қазақ вальсы. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ринат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, бірінші симфониядан бірінші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер

0: Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады. Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Григорош Динику, Хара Стаккато, орындаған Геза Лиготский және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір

тыңдағандарыңыз неміс композиторы Иоганн Себастьян Бах және танымал итальяндық композитор Ферруччо Бузони орындалған соль минордағы хоральдық прелюдия, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: Это был кларнет в программе «Радио Классика» «Алем Аспаптары».
1: Классика радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

орындалған Клод Дебюсси «Холмы Ана Капри» прелюдиясы, бірінші дәптер, орындаған Амир Тебенихин. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.
3: Бүгінгі бағдарламаның шымылдығын ашатын халық әні «Шилі өзен». Орындайтын халық артисі Нұржамал Сембаева.

тыңдағандарыңыз халық әні «Шилі өзен», орындаған халық артисі Нұржамал Сембаева. Келесі орындауда Жаяу Мұсаның өз уақытындағы қоғамдық бүлік пен күрестің гимніне айналған аты шулы әні «Ақсиса». Орындайтын әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев.

Тыңдағандарыңыз жаяу Мұсаның әні «Ақсиса», орындаған әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев. Гаэтана Доницеттидің «Линда ди Шамуни» операсынан Линданың речитативі мен каватинасы. Орындайтын Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Майра Мұхамедқызы. Сүймелдейтін Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының симфониялық оркестрі дирижер Нұрлан Жарасов.

Тыңдағандарыңыз Гаэтана Доницеттидің «Линда де Шамони» операсынан Линданың речитативімен каватинасы. Орындаған Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Майра Мұхамедқызы. Сүймел деген Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижер Нұрлан Жарасов. Келесі тыңдайтындарыңыз Аблахат Еспаев пен Қанат Сатыбалдин, «Қыз қуу». Орындайтын Қазақстанның және КСРО халық артисі, халық қаһарманы Роза Бағланова.

Тыңдағандарыңыз Аблахат Еспаев пен Қанат Сатыбалдиннің қыз қуу шығармасы. Орындаған Қазақстанның және КСРО халық артисі, халық қаһарманы Роза Бағланова. Бүгінгі радиоконцертіміздің соңғы шығармасы Александр Бородиноның «Князь Игорь» операсынан «Князь Игорьдің ариясы». Орындайтын әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев.

0: Осымен Алтын Қордан аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын Қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналғанда

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған сары қыз концерті. Үшінші бөлім Би, орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі. Дирижері Карл Дженкинс.

0: Ересек радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Орган. Пернелі үрмелі аспап. Оның арғы тегінде сиринг сатты аспап бар. Яғни, пан тәңірдің қарапайым қамыстан жасалған флейтасы, шен құрағынан жасалған көне кіші орган және вавилондық волынкада бар. Әрине, бұл аспаптар бір-біріне ұқсас емес, бірақ оларды біріктіретін музыкалық құбылыс осы аспаптардың бірінің дыбысы шығу үшін қатты ауа ағыны қажет. Көне замандарда мұндай ауа ағынын қамтамасыз ететін механизмді ойлап табады. Ұстаның шеберханасында отты тұтандыруға арналған үлбірлер пайдаланылды. Ал біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда Александриялық грек өнертапқышы Ктесеби гидравликалық орган гидравлусты ойлап тауып құрастырды. Оған ауа су қысымы құралы арқылы жасалды. Осының нәтижесінде ауа ағыны түтікшелерге бір қалыпты барды. Нәтижесінде органның дыбысталуы әдемі және бір қалыпты бола түсті. Біздің заманымыздың басында ауа қысымы құралын ауа үлбірлері ауыстырып үлгерді. Мұндай сәтті ауыстыру органдағы түтікше саны мен көлемін өзгертуге мүмкіндік берді. Ал 19-шы ғасырда Италия органды шығаратын орталыққа айналды. 11-ші ғасырға таман органдарды Европа елдерінде жасай бастады. Тарихқа қайта жүгінейік. 17-18 ғасыр аралығы органда орындау мен орган жасаудың алтын дәуіріне айналды. Осы кезеңде жасалған органдар тек керемет дыбысталып қана қоймай, жекелеген бір аспап немесе бір тұтас оркестр тіпті хордың имитациясын жасай алатын еді. Ол орган орындаушыларының көпшілігі Фрескобальди, Букстехуде, Свеллинг, Пахельбель, Бах өз шығармаларын барокколық органға арнап жазды. Органның құрылысы жайлы ұзақ уақыт бойы айта беруге болады. Қысқаша айтқанда, ең алдымен әр аспаптың фасады өзінше ерекше ғажап. Тек ортақ дүниесі бір биіктікте және топтарға орналасқан түтіктер екендігі сөзсіз. Фасадтың ар жағында күрделі конструкциясы орын тапқан. Осы күрделі аспапты органист басқарады. Кейде оған көмекші жәрдем етеді. Көпшілік органды үлкен көлемі, ғажайып дыбысталу диапазоны және тембрінің сирек байлығы үшін музыкалық аспаптардың патшасы деп атайды. Ғажайып механизм қайталанбас ерекше музыкалық аспап немесе өнер туындысы ма? Шешімі өздеріңізде.

0: Классика радиосының әлем аспаптары бағдарламасында орган аспабымен таныстыңыздар.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Астана балет Австрияда өнер көрсетеді. Көзсіз ерлікті экран арқылы сөйлеткен тағысым туындысы көрермендерге жол тартты. Елімізде қағаз қалдықтарын қайта өңдеу көлемі артып келеді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астана балет театры 14-ші театр маусымын Ширван кілемі туралы көне Әзірбайжан аңызының желісімен қойылған қос кілем спектаклімен ашты. Жаңа маусымның алғашқы қойылымынан кейін көпшілікке Blind Forgiveness рок балеті де ұсынылды. Ал алдағы уақытта театр ұжымы Австрияға гастрольмен барып, қос қойылымды шетелдік көрерменге таныстырады. Қос кілем қойылымында дәстүрлі кілем тоқу өнері оқиға желісімен сабақтаса беріледі. Кілемдегі әрбір өрнек адам тағдырының сезімен басынан өткерген сынағының ізін бейнелейді. Қойылымның негізінде жастық шақта басталып, соғыс, айырылысу және де ауыр жоғалтулардың сынынан өткен махаббат хикаясы жатыр. Жылдармен арақашықтыққа қарамастан кейіпкерлер бір-біріне деген сезімін сақтап, қайта қауышудан үміт үзбейді. Олардың тағдыр арқылы махаббат, адалдық және де қиындыққа мойымау секілді тақырыптар ашылады. Либретто авторы Валерий Копейкин, режиссер әрі хореограф Александр Могилев. Көняңызды заманауи сахна тілмен жеткізіп, классикалық пластика мен қазіргі хореографияны үйлестірген. Би арқылы кейіпкерлердің болмысы ашылып, қойылымның негізгі оқиғалары баяндалады. Астанадағы көрсетілімдерден кейін театр халықаралық гастролін жалғастырады. Австрияда Астана балет шетелдік көрермендерге қос кілем мен Blind Forgiveness қойылымдарын ұсынады. 38 соңғы нүкте көркем фильмі көрерменге жол тартты. Картина кәсіби міндетін күрделі әрі қауіпті жағдайда атқаратын мамандардың, яғни орманшылар мен өрт сөндіруші қызметкерлердің ерен еңбегін арқау етеді. Сонымен қатар фильм қызметтік борышын орындау кезінде қаза тапқан жандардың рухына тағзым етіп, олардың көзсіз ерлігі мен адам өмірін қорғаудағы жанқиярлығы дәріптейді. 38 соңғы нүкте табиғат апаты туралы ғана емес, сын сағатта адамдық қасиет пен өмірдің шынайы құны саналатын драмалық фильм катастрофа. Туындың тақырыбы терең, айтар ойы да бөлек. Авторлардың сөзінше, өз өмірін өзгелердің амандығы мен қоршаған ортаны қорғауға арнаған жандардың қайсарлығы, уақыт өткен сайын мәні тереңдей түсетін құндылық. Сондықтан 38 соңғы нүкте сол көзсіз ерлікті экран арқылы сөйлеткен тағзым туындысы. Терең мағыналы туынды Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырмасы бойынша ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен түсірілген. Фильмді еліміздің кинотеатрларынан тамашалауға болады. Алматыда қағаз қалдықтарын қайта өңдеу көлемі артып келеді. Осы бағытта экология және табиғи ресурстар министрлігінің қолдауымен Жасыл даму акционерлік қоғамы кәсіпорындарды жаңғыртуға тұрақты түрде қаржы бөледі. Солардың бірі Интермультисервис. Мұнда қолданысты қағаз өндіру машинасы жаңғыртылып, өндірістік қуатты жылына 50 мың тоннадан асыру жоспарланған. Қазір кәсіпорынға бояу жабдығы жеткізіліп, оны орнату жұмыстарына дайындық жүріп жатыр. Сондай-ақ жақында жаңа қағаз өндіру машинасы орнатылмақ. Жаңғырту жұмыстарын жыл соңына дейін аяқтау жоспарланған. Мамандардың айтуынша, жобалар Алматыдағы қағаз қалдықтарын қайта өңдеу мүмкіндігін кеңейтіп, қайта айналымға енгізуге жол ашады. Айта кетейік, Таза Қазақстан экоактиясы аясындағы бұл бастамалар қалдықтарды қайта өңдеу көлемін ұлғайтып, полигондарға түсетін қоқыс мөлшерін азайтуға бағытталған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 4-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер

тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі. Орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

орындалған Йоганнес Брамс си бемоль мажорлы интермеццо, опус 76, номері 4, орындаған Амирти Бенихин.

0: Әуенге айналған дәуір хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын Әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын Классик радиосының әуе толқынында.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, 4-ші бөлім, орындаған Әлім Бейсенбаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: орындалған француз композиторы Марис Равель, ля минордағы фортепианалық трио, 4-ші бөлім финал, орындаған форте трио жұмы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандытпа. Мемлекет басшысы Қазақстан ұлттық құрамасын 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында табысты өнер көрсетуімен құттықтады. Тегеранда Абай Legacy World Pride of Kazakhstan атты халықаралық семинар өтті. Алматыда қазақ гобелен өнерінің ұлттық мектебінің негізін қалаушылардың бірі Батима Зәуірбековаға арналған көрме өтеді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан ұлттық құрамасын 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында табысты өнер көрсетуімен құттықтады деп жазды 24.kz. Президент осынау жоғарғы нәтижеге спортшыларымыз тайтылмас табандылықтың, сондай-ақ жанқиярлық еңбек пен мұқалмас ерік жігердің арқасында жеткенін атап өтті. Сондай-ақ чемпиондар мен жүлдегерлерге, бапкерлер құрамына және де барша мамандарға арнайы ризашылығын жеткізіп, мұндай ерен жетістіктер Қазақстанның ұлттық спорт түрлері дамыған ел ретінде халықаралық беделін асқақтата түсетінін айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев спортшыларымыздың ең беделді сайыстарда биік белестерді бағындыра беруіне тілектестік білдірді. Тегеран қаласындағы экономикалық ынтымақтастық ұйымының мәдениет институтында ұлы қазақ ақыны Абай Құнанбайұлының шығармашылығы мен рухани мұрасын дәріптеуге арналған Абай Legacy World Pride of Kazakhstan атты халықаралық семинар өтті. Аталмыш шараға Тегеранда аккредиттелген шетелдік дипломатиялық өкілдіктер мен халықаралық ұйымдардың басшылары, абайтанушы ғалымдар, зиялы қауым және де бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Семинардың ашылуында экономикалық ынтымақтастық ұйымының институтының президенті Мухаммад Хасан Абай шығармашылығына жоғарғы баға беріп, оның рухани мұрасы экономикалық ынтымақтастық ұйымға мүше мемлекеттердің ортақ игілігі екенін атап өтті. Қазақстанның Ирандағы елшісі Онталап Оналбаев ұлы Абай туралы тақырыбында баяндама жасап, Абайдың көрнекті ойшыл, ақын, ағартушы және де жаңа қазақ ұлттық әдебиетінің негізін қалаушы ретіндегі рөліне тоқталды. Семинар аясында қазақстандық, қырғызстандық, ирандық және де өзбекстандық ғалымдар Абайдың шығармашылығы мен мұрасының түрлі қырларына арналған баяндамалар жасады. Сондай-ақ қатысушылар назарына оның бай рухани мұрасы туралы бейне сюжет ұсынылды. Қазақстан Республикасының Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде қазақ гобелен өнерінің ұлттық мектебінің негізін қалаушылардың бірі суретші Бәтима Зәуірбекованың туғанына 80 жыл толуына арналған мұра жіптері көрмесі өтеді. Көрме осы жылғы 25 қыркүйек пен 8 қараша аралығында ұйымдастырылады. Экспозицияға музей қорынан және де суретшінің отбасылық мұрағатынан алынған 80-нен астам туынды, гобелендер, кескіндеме және де графика жұмыстары қойылады. Гобелен бейне бояу емес, тоқыма станогында жіп арқылы жазылатын кілем картина. Қазақстанда бұл техника 20-шы ғасырдың екінші жартысында ерекше дамыды. Сол кезеңде суретшілер дәстүрлі кілем тоқу мен киіз ою өрнегін бейнелеу өнердің жаңа түрінің негізі ретінде қайта пайымдай бастады. Осылайша халықтық мотивтарда ұлттық ою өрнекті және де заманауи кескіндеме тілін тоғыстырған қазақстандық гобелен мектебі қалыптасты. Оның бастауында тұрған негізгі тұлғалардың бірі Бәтима Зәуірбекова. Мұра жіптері экспозициясы 3 зал арқылы саяхат түрінде құралған. Алғашқы зал музейдің тұрақты коллекциясы орналасқан кеңістіктен басталады. Екінші залда стилі жағынан жақын туындылар бірнеше аймаққа топтастырылса, ал көрменің соңғы кеңістігі әйел бейнесінің саңғырын ашуға арналған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар дейік осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Метрополитен опера. Әлемдегі ең сүйімді және ең атақты опералық театр. Метрополитен опера хаус компани акционерлік қоғамының қаражатына салынған. Метрополитен операның алғашқы ғимараты Бродвейде орналасқан еді. 1966 жылы Манхэттендегі жаңа Линкольн орталығына көшірілді. Театрдың толық атауы Метрополитен опера. Жиі қолдану үшін айтылуы жағынан қиын және ұзындау тіркес, сондықтан опера сүйер қауым театрды қысқаша МЭТ деп атап кетті. Метрополитен ақштағы жалғыз тұрақты опералық театр. Ол 42-тен сәуірге дейін демалсыз, күнделікті қойылымдар көрсете отырып жұмыс істейді. Театр штатында хор мен оркестр, көмекші ұжымдар бар. Ал атақты солистерді жеке маусымға немесе арнайы қойылымдарға шақырады. Мамыр мен маусым гастрольдік сапарларға арналған мерзім. Шілде айы Метрополитен операда қайырымдылыққа арналады. Театр труппасы Нью-Йорктың саябақтары мен скверлерінде тегін өнер көрсетеді. МЭТ-те бір негізгі сахна мен үш қосалқы сахна бар. Көрерменге арналған негізгі сахна 3800 орынға лайықталса, опералық залға сәйкес келмейтін көлемі мен өлшеміне қарамастан өзінің таңғажайып акустикасымен танымал. Театрдың фойесі бейнелі өнерінің мұражай залына ұқсас болып келеді. Театрдың қабырғалары Марк Шагалдың монументалдық фрескаларымен безендірілген. Метрополитен операсында жан-жақты қамтамасыздандырылған театрдың да мұндай өнер туындыларын өз құнына сатып алуға шамасы жетпейді. Сондықтан ұлы суретшінің фрескаларымен бір кәсіпкер тұлғаға суреттер фойе театрында қалады деген шартпен сатылды. Метрополитенде ғажайып бірегей дүниелер көп. Мәселен, бас сахнаның шымылдығының салмағы жарты тонна болып келеді. Ауыр тығыз тігін металл әшекемен айшықталған. Оны алып жүру және көтеру мақсатында Германияда арнайы құрылғы әзірленді. Оркестрлік құрамына 110 музыкант емін-еркін сияды. 1931 жылдың Рождество мерекесінен Метрополитен операдағы қойылымдардың жазбаларын сенбі сайын ақ және кейбір елдердің радиостанциялары тікелей эфирден таратады. 2006 жылдан бері МЭТ өз қойылымдарын шынайы уақыт тәртібімен көптеген елдердің кинотеатрларынан көрсетуде. Сонымен бірге ғаламтордағы өзінің ресми сайты арқылы да хабар таратуда. Метрополитен опера – әлемдегі ең ғажайып жүздеген опералық сахналардың бірі.
0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик, Хольберг заманынан сүйіт аса, 5-ші бөлім Ригадон, орындаған Құрманғаз атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, «Тілеп қазақ сүйітаса», 2-ші бөлім Б, орындаған фин вокалдық ансамблі және Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Марат Бисенғалиев.

Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Джей Ливингстон «Never Let Me Go». Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Вокал 11-сынып оқушысы Зейнеп Асан, соло саксофон Жаник Тұрлыбек.

вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сиқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.